0: 12 casi 36 minutos, viernes 24 de julio, empezamos la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa y de Zatabeiros se hacen con la actualidad porque ya saben, para poder opinar hay que saber y conocer. Así que iba a decir Jacobo Conde, hoy tenemos a Diego Rodríguez y Jorge Expósito. Checan las novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, Luz? Muy buen día. A Deputación de Pontevedra pone en marcha un plan para instalar paneis fotovoltaicos en 37 concellos de la provincia. La iniciativa contará con presupuesto de 4 millones de euros. O presidente provincial Luis López afirmó que esta iniciativa suporá un aforro de 600.000 euros ao ano para cada concello. Mañá de vendas, por outra parte, na Praza de Touros de Pontevedra. Dende primeira hora, houbo ringleiras xa que saían en taquilla a venda xeral de abonos para a Feira da Peregrina, que se celebra os días 8 e 9 de agosto coa participación de Roca Rei ou Sebastián Castella, entre outros. Pois ben, as vendas desta mañá estiveron marcadas pola chuvia que colleu a gran parte dos afeccionados que agardaban nas taquillas da Praza de Touros. Por outra banda, xa se coñece o pregoeiro para as festas da Peregrina. Será o xornalista do Diario de Pontevedra e comisario de arte Ramón Rozas, que ademais é tamén colaborador do Consello da Cultura Galega. O pregón ofrecerá o vindeiro 8 de agosto ás 12 da mañá na Casa Consistorial. Rozas adiantou que será un pregón vencellado á historia da cidade, concebido como unha viaxe no tempo no que a cultura estará moi presente. E ademais, seguimos moi pendentes do estado do traballador que sufriu queimaduras nas últimas horas na cafetería Silgar de Sanxenxo tras o incendio dunha frixideira no interior do local. O home tivo que ser trasladado á unidade de queimados da Coruña e presentaba afectacións na cabeza, nas mans, na faciana e tamén nos brazos. Esta é a información de Pontevedra que contamos dende Arousa. Jorge Expósito, moi boas.
3: Que tal, moi boas. Pois o sindicato CIGA anuncia que iniciarán cambados as movilizacións para reclamar que se negocie xa o convenio provincial de industria vitivinícola. A protesta se levará a cabo 2 de agosto coincidindo coa celebración da festa do Albariño. Nun comunicado di que a patronal permanece totalmente de costas á precariedade que padece o conxunto do sector á vista da nula vontade que teñen de negociar o convenio neste caso. E Audico e Audef non deron aínda por rematada a operación contra o narcotráfico que derivou na detención dunha decena de persoas, das que o máis mediático é o isleño Ramón Canto Nine, coñecido como Moncho Vilaboa ou Moncho Pilón, como lle seguimos contando. Todos pasan, en teoría, a disposición judicial hoxe na Audiencia Nacional do Xuzgado Central número 2, concretamente, que é o que dirixe o operativo que levan esas dúas unidades especializadas da Policía Nacional. E vai lento, pero avanza o proxecto de execución dun novo vial en Boiro que busca descongestionar o tráfico interior ao tempo que mellorar a conexión entre as parroquias de O Castro e Abanqueiro e unir con maior seguridade o Saltiño con Berres. Falamos do vial de conexión entre dúas estradas provinciais para o que anoite, en pleno, aprobouse provisionalmente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal que permitirá que isto se faga realidade. En deporte, unha nova fichaxe para o Arousa, Alexandre Fraga Garrido, coñecido como Xandre, do un pontevedrés que chega ao equipo arlequinado procedente do Real Club Celta en calidade de cedido. Recén saído do xuvenil campeón do grupo 1 da División de Honra, Xandre é un xogador dende o clube de banda dereita que pode xogar tanto de lateral como de extremo, con percorrido vertical e tamén moi intenso.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Ese vostedes se quedou coa dúbida do que comentaba o noso compañeiro Diego. Frixideira, que iso é unha freidora en castelán. O Concello de Pontevedra acaba de presentar o pregoeiro das festas de verán. O xornalista especializado en cultura do Diario de Pontevedra e tamén comisario de arte Ramón Rozas. A capital, que ten o barrio de Burgo en festas. Para esta tarde espérase a celebración xa tradicional da que din é a procesión máis rápida no mundo. Na Santiña. É tradición que se paren co santo, Santiago Apóstolo, nunha casa na que a estas alturas hai millo e uva maduros. E dende aquí, desta zona, hai unha queixa no 607-940-290. Leemos. Decir a quien tenga competencias en ello, si no se les cae la cara de vergüenza tener la calle Santiña sin limpiar, la hierba saliendo que tiene que venir el santo a buscar las uvas y tienen la calle, con perdón, hecha un asco. Bueno, pois, feita esa queixa, dicir tamén que en Boiro acaban de dar a coñecer as xornadas festivas do vindeiro ano. Deste xeito, para 2027, nesta localidade, serán festivos locais o venres 16 de xullo, Día do Carme, e o martes 31 de agosto, celebración de San Ramón de Bealo. E en a Illa de Arousa non lles chegou coas incidencias da semana, que onte a estas horas, por exemplo, sabíamos a través dun ointe que lles faltaba a auga. E despois, quedaron sen luz. Alcalde da Illa de Arousa, Luis Arosa, que tal? Bo día.
4: Moi bo día, que tal?
0: Primeiramente, algún parte de incidencia para o concello? Porque para rematar a semana, facendo un reconto, non está nada mal, non?
4: Non está nada mal. Tuvemos de todo. Non hai máis que nos pudera pasar. Entre wifi, bueno, wifi non, internet, fibra, teléfono, móviles. E despois,
0: luz e auga.
4: Luz e auga, pois eu creo que xa temos todo o lote completo. Creo que non queda ningún servicio sin que se fora, sin que quedáramos sin él.
0: Aunque personalmente incluso podemos poñer un engadido, porque estamos a falar co alcalde de Illa no centro de Pontevedra, que está a ser víctima do atasco que hai das obras na zona de Casimiro Gómez. Está vostede preto de Barcelos, nos dicía hai un anaco.
4: Estou preto del, que teño unha reunión agora aquí pendiente. Non sabía que Pontevedra, joder, que teño vivido moitas veces a Pontevedra, sin ningún tipo de fluidez.
0: O que lle faltaba, atasco para chegar tarde a esa reunión.
4: Teñen, chego ben, pero non contaba eu con este jaleo, pero bueno, as obras son o que teñen,
0: Sí.
4: Normal, que llevas a facer.
0: Por certo, deixou ben o concello, non hai ningún tipo de incidencias hoxe, alo menos.
4: Seguimos a flote, como dixo eu, non houve ningún tipo de incidencias. En principio, bueno, pois temos todo xa en orden. Onte, pois así a última hora da mañá, da noite, pois establecemos a auga. Hoxe, bueno, onte tamén a esas horas, sobre a última hora, cando xa casi empezábamos a ter auga, pois foisenos a luz media hora. Bueno, pois hoxe infórmanos a compañía de electrificación que, bueno, pois foi un páxaro, que, bueno, pues se pousou onde non tiña que pousarse e fixo saltar o...
0: Non sería un corvo, por esto do malagoiro.
4: Pues sí, era un corvo.
0: O paxaro era un corvo.
4: Era un corvo.
0: Bueno, hai que rir, porque senón...
4: No, hai no que tomar con esta filosofía, porque senón xa non sei como tomalo.
0: Home, pero... exactamente, onte había un veciño de Illa que era o que nos indicaba do comunicado que emitía o concello por mor da auga. O que pasa que, claro, despois veu a luz media hora, bueno, suficiente,
4: non pasou nada, non.
0: E importante, tendo en conta todo o que viña detrás, e despois, eso, que estamos nun concello turístico por excelencia en pleno mes de xullo. Como se levou todo isto?
4: Pleno mes de julio, a verdad que hoxe facíame esa pregunta de outro medio, e a verdad que teño que agradecer tanto aos nosos visitantes como aos veciños, que se portaron e comprenderon todo o que nos está pasando, que halle o concello. A verdad que se portaron, pois, chapó. A verdad que agradecerlle a comprensión, e ademais que o levaron moi ben todos estes inconvenientes que tuvamos durante toda a semana.
0: Sobre todo a hostelería, como levou toda unha xornada sen auga?
4: Pois a verdad que, bueno, foron tirando de ingenio, entre uns que foron tirando de un pozo do veciño e ademais, e despois, bueno, despois a última hora xa fomos capaces, bueno, última hora da primeira hora da tarde, fomos capaces de xa ter un depósito de 25.000 litros de auga, pois puderonse suministrar por aí, ademais eles, máis os veciños, visitantes e demais, non? Todo aquel que o necesitou, tuve esa cuba na zona, bueno, pois xunto ao concello, de 25.000 litros, que hoxe xa, bueno, hoxe xa se retirou, e nada. Porque si xa aproveito, por un momento estos días sale agua un pouquiño fangosa,
0: uh-huh.
4: É normal, das obras que houve, pois que haya un pouco de, bueno, pois de terra, areas e demais que traia auga. Pero bueno, nas próximas horas eu creo que como moi tarde mañá xa auga debería de salir.
0: Normalmente consúmese a auga que sae da villa na Illa de Arousa para beber?
4: Pois a verdad que, podeche dicir, na miña casa, dependendo quen sea, pois sí que consume pues sin ningún tipo de problema, porque al final es agua potable, sin ningún tipo de tratada, como, bueno, pues con todo en regla, pero normal, yo creo que normal, o mejor enjáñome, mejor mañana salen otros diciéndome todo lo contrario, pero yo creo que normal es que no me para consumo, me refiero, se beban a, sabes, en sí.
0: En xeral no se bebe, no digo para que, bueno, sea evidente que se sae turbia que no se bebe.
4: Pódese beber sin ningún tipo de problema, porque agua es potable para o consumo humano, sin ningún tipo de, de problema. Pero bueno, o normal é xente que compre agua embotellada, pero bueno, xa che digo, a agua non ten ningún tipo de problema para o seu consumo. Estos días, é verdad, ahora hoxe xa salía un pouquiño oscuro, pero é por eso.
0: Alcalde, que celebración hai para esta fin de semana para romper un pouco os esquemas de todo o que pasaron? Hai algunha festa?
4: Pues esta semana temos no Cantiño, no Paseo do Cantiño, temos a festa da Navalla que organiza piragüismo, que está toda a xente invitada, que ao final son fondos que recaudan eles para funcionar durante todo o ano, para que o club siga funcionando como ven o fan durante todo o ano, pues é gracias a estes fondos que teñen nesta festa. Uh-huh. Nos próximos fins de semana teremos a festa do Mexillón, as festas gastronómicas, e despois teremos a festa da Ameixa Roja, e despois xa, en setembro xa teremos a festa do Pulpo, que ao final cada club, os clubs que temos na illa, pues van facendo eles a súa, bueno, cada ano vanse turnando, tocalle a cada un a súa festa, pues eso, más que nada para recabar fondos para él, para o bom funcionamento de todo o club, bueno, dos clubs que sea, tanto baloncesto, fútbol, e demais, pues para o seu día a día.
0: Bueno, pois que no desexo é que se achegue esta fin de semana a illa, que xa pasou o malo, bueno, hai a tradición dos allos, polo que poida pasar unha cabeciña de allo para espantar o meigallo, non sei se na illa hai outra tradición máis a engadir e a ter en conta.
4: No, a verdad que no. No,
0: pois nada, cabeciña de allos, e xa está.
4: Sábolo que cada vez teño unha cabeza de allo na casa.
0: E xa está. Pois, alcalde, paciencia nese atasco, moitas grazas, boa fin de semana, e xa está. Quedou todo nunha anécdota, sen internet, sen... E perdemos o contacto tamén co alcalde en directo. Bueno, pois, deixámolo aquí, imos a chamar por se houve algún problema, pero acabamos de falar co alcalde da illa de Arousa. Unha cabeciña de allos, igual non está mal.
1: Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alame.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
7: Rigor.
8: Sal González.
7: Diseño y planificación.
8: Sal González.
7: Acabados.
8: Sal González.
7: Experiencia.
8: Sal González.
7: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzalez.es.
8: Y presume de hogar.
1: 50 años de la opinión.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Bueno, tenemos llamada y tenemos que decir que el alcalde de Ailla de Arousa no tuvo ningún tipo de incidente, simplemente, aparentemente, se le cortó la comunicación, como se puede cortar en cualquier momento. Lo teníamos en un atasco debido a las obras que se están realizando entre San Antoniño y Casimiro Gómez. Bueno, pues en el 607-940-290 también tenemos una queja respecto a los trabajos que se están realizando en la capital de la provincia. Dice, me gustaría que alguien del ayuntamiento me explicase el despropósito que estamos viviendo estos días en Pontevedra. en donde se asfaltan 50 metros en una calle, una rotonda en otro sitio, 100 metros en otra calle, otra rotonda en la otra punta de Pontevedra, 75 metros en otra calle, 300 en otra calle. Es decir, cosas ilógicas. No entiendo todo eso que se está haciendo con el dinero de todos los pontevedreses. Aparte de esto, siempre vemos a las mismas empresas trabajando. Entonces me gustaría, por parte de alguien de este ayuntamiento, que nos explicara estas cosas tan irracionales, cuando menos sospechosas. Bien, la próxima semana tendremos una serie de cambios en cuanto a los alcaldes en la opinión. El jueves estará en Radio Arosa el alcalde de Vilagarcía y el alcalde de Pontevedra lo tendremos ya metido en el mes de agosto. Pero sí, podemos responder a este WhatsApp atendiendo a las distintas informaciones que el Concello de Pontevedra ha ido lanzando. El Concello anunciaba que lo que llamó la mejora de accesibilidad en cuatro barrios de la ciudad, con lombos, básicamente, que fueron demandados, dicen, por los vecinos en las calles Portugal, en Monteporreiro, Carrasqueira, Gaiteiro de Soutelo y Tablada. Actuaciones puntuales a cargo de un contrato de mantenimiento urbano con la empresa El Samex. Anunció también el Concello Capitalino el que llamó mayor plan de reposición de firmes en la ciudad. Estas obras son a través de lotes correspondientes a los ámbitos urbano y periurbano adjudicados a ECE Casas. Hablan de 40 kilómetros lineales y hablan también pues, de todas las calles en las que se van a asfaltar, lo que pasa que lo vamos a dejar aquí porque son unas cuantas. De forma paralela también anunciaron que arrancó en 12 de noviembre, ya hace unas semanas, entre Eduardo Pondal y Rúa das Hortas y continuó en José Malvar y también el entorno del Puente de los Tirantes. Anunciaron que antes de la Semana Grande de las Fiestas de la Peregrina se va a trabajar en otras calles de la ciudad como Avenida de Buenos Aires, Uruguay, Corbaceiras. Este fin de semana hablaban de que se asfaltaría Cobián-Rofiñac el domingo para evitar atascos, como es el que se vive en la zona de San Antoniño. También hablan de la Plaza de Galicia. Y después, de vuelta de las fiestas, el Concello anunció que se actuará en otros lugares como Alameda, Avenida de Vigo, San Pedro Alcántara, Monteleón, Pedro Mariño de Lobeira, Celestino Poza, Uxiono Boneira, gran parte de las calles del barrio de Aparda y Monteporreiro, Estribela o también en la zona de Oburgo. Y de forma paralela, hablaron también de un macrocontrato desplegado en el rural y en los polígonos industriales con la ejecución adjudicada a la empresa Copsa. Los parques empresariales del Campiño y Obao se van a renovar al 100% en la superficie rodada y también indicaron que sería la policía local la encargada de controlar sobre todo estas tareas para evitar lo que está sucediendo, los atascos. Bueno, pues hecha esta aclaración, tenemos ya desde hace un ratito, me dicen llamada, así que saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día.
10: Hola, buen día, Luz.
0: Buen día, ¿de dónde llamamos?
10: Llamamos desde aquí de Pontevedra.
0: Muy bien. ¿Víctima de atascos o no?
10: No, atasco nada porque como somos gente paciente, ¿sabes? Gente tranquila.
0: Estamos a escoitar un poquinho longe. Ten a man ou algún dedo no que o micro do teléfono?
10: Agora me olles ben?
0: Un pouco mellor, sí.
10: Bueno, pois hai que ser paciente, porque eu coido que estamos todos condenados a convivir. E se vamos a convivir mal, penso que mala carrera, non? Habrá que convivir ben. Entón, os atascos nada, iso é de toda a vida. E bueno, que non ten atascos é o que xa está enterrado, eso está claro, xa non ten... Xa non ten que sufrir. Pois, teño moito sentido do humor. Bueno, cada persona é diferente, non? Facía un chamamento polo señor que chamou o Mércores, protestando por Montecelo, non?
0: Porque, o Mércores...
10: Claro, sí, que él parece ser se refería... A
0: este ah, o día do partido, en urxencias, sí.
10: Eu diría ese señor, con todo respeto, que as personas que estaban celebrando, médicos, enfermeros, administrativos, son seres humanos como a tía máis como a min e levan ilusión, levan emoción e se usted está enfermo nunha cama ou tal, hai un timbre para chamar e xo atenden ao momento.
0: Pues, estábamos a falar de urxencias. Cando un chega a urxencias, claro, tamén é verdade que pues, son os nervios do momento, claro, que está a saber que o que acordamos o que se falou nese día, que o mellor era máis debería de ser máis íntimo. Que se fai? Pois vale, sí, pero non deixaron tampouco o seu traballo e que non se ve, non é boa imaxe, porque bueno, un chega cun problema de saúde, o que dicía, claro, eses nervos, que pasa, claro, que ten, ve o seu familiar ou esa persoa, claro, da contorna, claro, mal, era o que dicíamos. Pero é certo, somos humanos e que todo o mundo, pois, de algún
10: a
0: xeito...
10: Ver, cada persona, hai persona en este mundo que todo lle di que no, a todo lle di que no, e todo lle molesta, e tú sábelo como a min. Témolos nas familias, témolos de viciños, sí. Hai personas que, me refiro que moita xente, cando está sola, ou mellor, que non pode estar con nadie, porque igual non pode convivir con nadie. Digo eu, a miña opinión, A miña opinión. Pero bueno,
0: non ten por que ser o caso tampouco desta persona, claro, é entendible. A imaxe non era boa. Que de portas para dentro poden facer o que queiran sempre cando fagan o seu traballo. Fixeron o seu traballo, pero a imaxe boa non era se realmente foi como a describiu este ointe, que non ten por que non ser.
10: Bueno, pois vamos lle dar un sí. Vamos, en vez de darlle un no ou un nulo, damoslle un sí.
0: Bueno.
10: Para que o home quede contento tamén, nin para él, nin para nós.
0: Nin para os traballadores, nin para él, simplemente poñendo un pouco de cordura.
10: Correcto. E despois outro inciso quería facer, sí, xa para acabar, polo tema da nosa amiga Yolanda Díaz, que parece ser que é candidata aí a un posto relevante, onde vai a ganar 150.000 euros ao ano, aparte con, creo que, dietas por representación e tal, non?
0: A OIT, non? Uh-huh.
10: Sí, algo andan falando por aí, non? Si se confirma, porque ainda non ten o posto dado, non?
0: Cando hai un ruxe-ruxe.
10: Claro, e agora xa non se fala das 35 horas semanales, xa non se fala que en algunhas empresas, oye, a xente pía polas 40, xa non polas 35, pero bueno, xa non se fala por lo digital que se va a poñer, porque se están facendo moitas horas extras en negro que nin se pagan nin se cotizan. Quero dicir eu que diarnos a piade de nós porque sempre quedamos solos,
0: Porque vostede confiaba nela e agora como que xa se apagou, no, considera.
10: Sigo confiando. Que se a veixo pola calle, xa boa por ela, xa lle digo que me invito ao café e de paso charlamos. Non,
0: vale,
10: hai problema,
0: Vale, pois a ver se a topa, sí. E despois contánolo, vale?
10: Sí, eu por iso non teño problema, Eu son un tío... Non teño vergonza para nada, Nunca a tuve... todo que sexa con educación.
0: Exactamente, cando hai educación. E teño que ser un pouco mal educada, pero que quedan dous minutiños e temos outra chamada. Vale.
10: Luz, mira, estás máis que perdonada.
0: Vale, foi moitas grazas.
10: Graciñas a ti e máis ao teu equipo, de verdade, de corazón,
0: Gracias a vostede pola súa participación e que teña unha boa fin de semana.
10: Outro momentiño, veña.
0: Graciñas, ata cando queira. Temos chamada, tenemos llamada. Hola, que tal? Buen día.
11: Buen día.
0: E ustedes de onde nos llama?
11: Eu chamo desde o barrio da Seca.
0: Dende a Seca, en Pontevedra. Moi ben, pois aí escoitámola. Se neste minuto que queda non hai tempo, non se preocupe. O luns hai outra semana e outro día por diante, vale?
11: Vale. Eu simplemente era para... Bueno, simplemente, por decir algo. Chamaba porque estuvemos 3 días sin luz. E isto aquí, o barrio, de noite, sin luz, é un peligro. Entonces... chamada por eso. Ayer, gracias a Dios, esta noite xa tuvemos luz.
0: En todo o barrio? No...
11: En todo o barrio.
0: O alumbrado
11: en todo
0: público.
11: Barrio. Non podías nin baixar as escaleiras, eu porque teño unha luz diante da porta, pero que non a ten era un problema para baixar. Estaba todo oscuras. Vale, 3 días. E non foi por non chamar, porque eu chamei ao ayuntamiento, a servicios, a vías e obras, agua, a luz e alcantarillado, non me colleu nadie. E como eu, outro veciño máis, que estuvo chamando seguido e que tampouco lle colleron.
0: Perdoe, vou ser mal educada. O luns, voltamos a falar con vostede?
11: Bueno, pois
0: vale.
11: A ver.
0: Gracias. Que chegan as novas da unha e o tempo é o que, por certo, para as incidencias no Concello de Pontevedra 986 8043 13 ou 14. Chegan as novas. Boa fin de semana a disfrutar e moito sentidiño. Grazas.
12: Es la 1:00 PM en Canarias.

0: Ata que dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis dunha milla da costa da Coruña fronte o cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual en principio do que queremos falar co biólogo e membro da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro? Son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos, e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, ¿no? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi, e podemos encontrálas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito, e despois van, a partir do mes de maio xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes. Un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable?
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo. Os exemplares adultos miden entre 5 e 6 metros. Digamos que móvense en grupos familiares, aínda que cando se producen as interaccións poden observarse entre un e tres exemplares. É raro observar máis, non? Eso non quere dicir que haxa ese só, sino que hai outros cerca, máis ou menos, pois componentes dese grupo familiar.
0: E cabería esperar no que resta de verán que pudesen acontecer máis episodios deste tipo?
1: Si hai grupos que pasan polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste. Non sabemos si se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pues poderían darse tamén outros casos, sin duda.
0: Noutros veráns pasados localizáronse máis preto da costa. Non é tan habitual que se acheguen?
1: A ver, elas poden estar preto da costa ou longe da costa, porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto, que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas. Poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidad de recibir axuda canto antes, claro.
0: Como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco, e por tanto que compiten co barco en velocidade, e canto máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto que a idea é reducir as motivacións, detendo a velocidade pois perden interés pola embarcación, igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo. Non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
0: Alfredo López, biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, gracias por acompañarnos na cadena SER. Un saúdo.
1: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes. En la misa y...

0: Fran Viña ven de Asturias para escoitar a Lila Downs. Van ser moitos os compostelanse tamén chegados de fora que hoxe se dean cita para escoitar a esta cantante argentina coa que se vai a poñer o broche de ouro a este 24 de xullo na capital galega. De Galicia, por certo, lembren que a catedral vai acoller a ofrenda o apóstolo. O exercerá como delegado rexio o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Será a cuarta ocasión en que exerza este nomeamento. A cerimonia comezará ás 10:30 da mañá. Estará presidida polo arcebispo Monseñor Francisco José Prieto. Así coa música da mexicana Lila Downs, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen un feliz día de Galicia e tamén moi boa fin de semana.
1: La ventana de Galicia, Fernando Becerra. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Cero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 5 de la tarde con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.